Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahdi wa balligh wa taqabbal wa rusul bi thawab min karatima jami'an wa il khairat bi hadhihi al-majlis al-mubarak hadiyatan wa asila nuqaddimu dhalika wa nudi ila hadrati nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam thumma ila arwahi abahi wa ikhwani min anbiya mursalin salawatullah wa salamu alaihi wa alihi ajma'in wa ila arwahi ali kulli والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين والتابعين بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين وثواب مثل ثواب معزيد برك وإحسانك خصوصا يا الله لروي أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزوري وإلى روحي أستاذنا ومربينا وحين على